0: kafir, kafir. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalal ladzina kafaru lil haqq qalal ladzina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Am yaquluna taro.
1: Panjang.
0: Am yaquluna taro. Begitu kan?
1: Nah.
0: Kul ini taro itu bala tamliku nali minallahi syai'a. Wa a'lamu bima tufiduna fi.
1: Panjang.
0: Wa a'lamu bima tufiduna fi. Kafa bihi shahidan baini wa bainakum. Wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'an minar rasul. Kul ma kuntu bid'an minar rasul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidum min bani Israel.